kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

Jugel, sammen med Ultrane Tei. Du hørte Moving to the Sun I frokostvei på NFM 8.41. God morgen. Altså, du har sett filmen før. Du

0: Du hørte Karpe Pia Pia Kolli. Dette frokostshow på RFM, og spørsmålet var jo da om man skal, eller om man ikke skal, dra til Ålesund på Karpe-konsert neste sommer, når man allerede har sett konserten I Oslo.
1: Det skal man jo. Skal man ikke det? Ja, så jeg tenker, hvorfor ikke? Man vet jo hva man får. Det blir helt konge! Ja.
0: Fordi at man kan sette seg bare I bilen.
1: Toyotaen til Megdi, eller?
0: Toyotaen til Megdi.
1: Ja, det man kan.
0: Hva favoritt Karpe-låter du som har sett dem så mange ganger?
1: Åh, jeg liker alt for mange av Karpe-låtene, men det en gammel slager som jeg kjente litt på at jeg var litt sånn, kjente en sånn smått skuffelse over at den ikke var med på avskedskonserten på Ekeberg, og det den som heter Vi drepte DJ'en.
0: Oi, det var jo fælt. Den har jeg ikke hørt engang.
1: Nei, den er morsom. Det jo helt fra starten av Carpe Diem. Ja. Da lagde de en låt som heter Drepte DJ'en, og den ganske humoristisk.
0: Ja, den nekter jeg å spille som okay. DJ selv. Så, ja.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Rex av Fateless Side på NFM, A New Religion. Hvis du lurer på om du optimist eller om du pessimist, så tenk litt over hvilke jakker du tok med I dag. Tok du ikke mer regnjakke? Nei, da vil jeg si at du optimist. Jeg kanskje mer realist tok med

Someone You Loved, Louis Capaldi her på 1FM, der lunch beat musikk mens du jobber. Hvis du sliter litt med motivasjonen I dag, det tirsdag, ikke den beste dagen I uka kanskje, kanskje litt tyngre enn mandagen også. Jeg vet ikke, men plutselig før du vet ordet, så onsdagen her, og ikke minst så har vi jo lagt bak oss mandagen da. Det kan være en liten motivasjon I seg selv. Nå skal du få Hunter X sammen med EJ. Det her Golden på 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alt.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

To Be Loved. Det var Lizzo I Lunchbeat musikk mens du jobber og mine tanker går til deg som jobber utendørs I gråværstirsdagen. Jeg håper du har kledd

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Ettermiddagsrushet på 1 av 5. Takk til Ramon. Snart konkurranse der du skal få være med og gjette året vi skal frem til. Lite tips. Jeg har grevet skikkelig I bunken I dag, så vi skal nok en god del år tilbake I tid. Før vi går til konkurransen vår, Olivia Lobato og Bruno Mars. 1 FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Smitten til og Hotel Walls. Vi klar for en runde med to fra en nå. Jeg har plukket frem en herlig artist. Dette Harry Styles, så vi skal starte med Aperture på NFM.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det venter temperaturer opp I 13 grader I morgen, og ikke så ulikt vær som vi har I dag, periodevis små regnbyer I Romsdalen I morgen. 1 FM

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.